0: kon nak alhamdulillah rabbil alamin
1: nan gëna rafet ndort
0: nan gëna rafet ndort
1: gëna won gannaaw lepp
0: te gëna won ginnaw lepp
1: gëna jëm ci sëriñ bi
0: gëna jëm ci sëriñ bi
1: diko
0: yéssal suñu jéblu ak suñu bayiliko
1: diko
0: ñaan nak mu womatal nu bopam ba fa ko taxaw jog alhamdulillah rabbil alamin barakallah
2: Amin. Amin.